0: Jeg tar at da vi teka folkene til å være en livende person inn i målet, at vi brøyta det til å være førsk. Vi gjør jo alt ut her. Det som jeg tar seg om er folkene, og det som jeg tar seg om er hun selv metta, som er veldig flere fyrne fremme. Da vi tar seg om folk danskere selv, så veldig ofte dansk og først nær om samme mål. Og en ekve av nøvnene noen som vi kaller dansk østene først. Og menn øyter til dømes åke i førjen, og ove, og åle øyter onker, og palle til dømes. Og koner kunne øyter gjette, og lene, rutsjumpus, fruan øyter lene, og hanne, og mette. Og tar man ikke trusht over å i føreskån, en stavelse, så ljøa e og i lykka. Og det den samme uttalen. Ta e sier vi til over, så hører du ikke om e har stavet av i et leie. Og vi pleier å teke seg årene bort inn i førest, sette deg inn i vøyka bending, altså at det bentes, man får ikke noen bentes som rise, eller røde. Kventjensårene, de bentes som dumme, eller Elsa, hvis det skal være navn. Og vi gjør det til at jeg tror jeg vi skulle bente et år i førskolen, og navn bare særlig slag av året, men det et navnår, det særlig slag av navnår, men det et navnår. Så gjør vi til at jeg vil komme til kvønn, og kvørjum, og kvørsfall, så brukar vi disse bendingene som hører til rise. Så øyde da åke, jeg sa åke, ove, jeg sa ova, eller jeg møtte ova. Det blir vel til. Så hever man bare e i forfattet, og så hever man a i resten. Og til det samme vi konfolk av navnene, som jeg nevnte en fyra navn, Janne, Gjette til dømes, at her brukar vi kvønn, kvørjun og kvørsfall at vi hava o i endan. Men i mye normali høres jo andre moner og lukka vel til at i og e og o tja hana fæltsi og fæltsi i Sogurstreime og Norrøtjun og Sogurrøtjun, de ljóa alt ogns.
1: Men brukar vi ikke året gjetta?
0: Ja, så det til. Altså, som sier bare at det funnet, det øyde, det folk som navngivet så, at det ikke bare en lista at vi skulle omsette til en badnabøk eller også. Så hadde vi helt sikkert sagt, Gjetta. Just at det føres navn, så hadde vi ikke Gjetta og Lena og Hanna og Metta. Det hadde det ikke i en tøying. Men som vi har det så løs at det halte at det folk navngivet, og det skriver vi okkara teknon, ikke hvis det kinesisk eller noe sånt, men så halte de at så løy som man kattler over, det kan man ikke pilke vi. Og i mange folk kan noen, her gjør man det nok ikke. Man sitter ikke i enda, og over. Det er jo hårst og til dømes våamal, ja, åle og palle. Og det blir vel til, og så sa jeg åla, att skifta medlet. Och de flesta ger ösnet till att de säger att det är folk som är känd och allt detta tjejer kommer i av Mette Fredriksson. Så brukar de ett formen till att snige vi är i kvarfattlet och så tar bänta formen och brukar de till förskformen. Så är det som säger att det är mässligt. Och sånt kymrar sig själv om att ha sådana blandingsbändningar att ha ytterligare snige i kvarfattlet och bara vi föreskar i uttale, ja. Och så i hinnon för att någon är det att han föreskar formen. Så vi måste ha bända former. Så ser jag som, ja men vi kör att bara jag någon och säga Gjetta och Lena och Hanna och Metta. Och till att lea nån år till förrest är inte vanvira utländningar. Det är bara imest kvar i marschen för att tillägga en gånger till följt. Og jeg halte ikke at det er skøft. Det halte jeg alls ikke at det er skøft. Jeg gjør det ikke selv. Og jeg halde ikke at det

0: sehr galopp, aber das ist so.
1: Ja. Brex Tolland fra 1625 til 2003, 1923 og fullt kjøst og innan Commonwealth.
0: Jeg vet at jeg har vært at det var mange år siden. Ja, men det kan være sånn at jeg kjenner meg i Maldivene. Ja, det er ganske litt. Men det er ikke
1: Nei. Det en høves, en stor høves, og ikke omframt når det smarre. Og det godt vi over Norra 4, her hittar li tottar, og hittar lei tottar i fjord, hittar stim i en hållåd i høvevissar, er sånne parten er svaljere. Og i 2-3 fikk land i over Brex-Tjallan fra 1635 til 1902, og 2-3 fullt kjølstyrig innan kommavelt. Og det bananer og kakao og kaffe og sukkerrør, og og sin aluminiumsframløsla, og ikke minst reggae og rom. Ja, nu blir det spennende.
0: Vi sitter av Madagaskar.
1: Ja, takk. Det var et godt skott, men det var ikke til ratta. Til ratta Sverige, høvestavaren, han øyter Kingston, så til Jamaica vi skulle færa. Høvestavaren til Bob Marley, mitt eller annet. Ha? Det er
0: ikke
1: Ja, det ligger hos jer, herre Løy. Ja. Ja, det må vi så bare tenke og pake noe og ombære.
0: Men så er det takk jeg merker om.
1: Ja. Men vi færre vi gjør det til den tøtjende spørningen. Og vi talte også i maritima, eller vi fører til den maritima lista hotene. Og den maritima har ofte vært funnet i førskar list, og vi er nå kommet til maritima lista hotene, og røst i er at hønta, og her fællags nevner ned til, og vi snur seg om kjekven så eller så. Spurningene kunne være om bøkmenter film, sang og tøvnløk, sjønløk, myndelig standmenter og minnesfærer, og Iva lest okkurst anna øysene. Og først færer vi ombord av flæka trålaren Enneberg, her evni myndelist. Vi skulle ha navnet av føreskare listakvinne, som høyast henne av mynde evni rettelige fjølbrøyt, bestamer til mynde evni og å finne i hevnen, og særlig til å finne i hevnen om følger. Sjølv sier hun årsøkene være henne av og fyrir løyvene og sjøvnen, og at det var fiska bøgjen til Rekva Morrison, som hevstovan gav ut som kvokt i henne av og fyrir fiskon og hem omkvarve. Og hun var sjølv ånder og myndprøtt i hesa bøgjene. Ta hun teknar fiskar fer hun ikkje sørst vysendalia til verska, då hun brukar mittel anna mikroskop. Og sjølv sier hun at en fiskateknik krever nekk research etla kanningararbeid, då du skal vita alt om fisken. Mellan verskjene og i hånd hever leti ur hånden er størfingene listaverskje heve og er gjørst ur tekstile og er gjørst til havstående og detaljer ryker fiskene og i hånd hever gjørst til fiskastikje og i sandavaje. Og så kunne vi skøyte opp på at hun arbeidde i 11 år til Arna Nørrevang av Biofar. Hvor hentan fjellbrøyta lista kvinnan og vi søknast etter, og her det fyra velmøveløkar nevnter i bøkstavarø etter fornevnene. Talan om Astrid Lovin, Astrid Andreasen, Guri Poulsen, etla Tito Vinter. Øyne av her som fyra kvinner noen kan utløse oss de til Enneberg. Ja, hva sier jeg dit?
2: Ja.
1: Ja. Ja, Astrid Lovin, Astrid Andreasen, Guri Poulsen, etla Tita Vinter. En av her som fyra kan utløse. Og et sti. Ja.
2: Fra Astrid Lovin.
1: Ja, takk. Det var et godt skåd, men ikke til retta. Tog til retta svære Astrid Andreasen. Men vi færre vågjere, og vi færre til den tøtjenta spørningen. Og vi talte også i maritima listehåttene her og sti at hønta, og nå færre vi ombord av Kristian og i Grøtene. Vi skulle ha navnet av føreskående listamannet, og vi var utbyggven maskinmøstere av motorfabrikken Tuxam AS i Kjefmannahavn. Han sylte i øsne i fløyre år som maskinmøstere ved Trollaron og arbeidet som smyer, samståndet som han skjer ur treje og i frytøyne. Som tilkommer fevran av mynda høyere skolen til Kongalia Akademien og i Kjefmannahavn, og han er ved skjøyene lette dere nekversk og tørre med til nekversk og heve samband ved Kjekven. Og som listamøver er han fjellbrøtter og eksperimenterende, og det er bæg i uttrykket og tilfære. Midtlund maritime versjeni minnesværen ved Jack fra 1901, standmynden kvinna ved Røyri og i Vaje i 1906, minnesværen ut i Aegg og i Lorvøk i 1904, og standmynden kvinna ved Røyri og i var avduka i Klaksvøk i 2020. Og hun gjort i fotlærstøtt etter modellet til listarmannen og i besøknast etter. Nevnes kan at listamøveren gjør det 5 imisk modell til kvinna ved Røyri og i Vaje, og Tanne Klaksvøk er 8 av 5 modellen. Vi stande mynden om kvinna ved Røyri gjør listamøveren øsne vart vid tann tytning, og kvinnerne har haft i øynene fyrstjøvende samfunnet, her mennene var større enn part av tøyene av sjøvnen. Og så kunne vi skøyde på at vi kom til øsne myndprøte sangbøk til skolabruks, og vi kom ut 17, og at han var og møster jo jeg tekna føreska baden. Hvor hesen listamøveren og vi søknast etter, og her jo 4 velmøvelager nevnte du bøkstavere etter fornavnet. Talan om Frimot Johansen, Fritjof Johansen, Janus Kampan, eller Trønd Pettersson. Og en av her som fyra kan utløse et stid til Kristian og Grøtenån. Det
0: Fritjof Johansen.
1: Ja, men det ungen evig om, det pura rett. Fritjof Johansen var født i 1920 i Mikladale, og han andes i havn i 1908 for 23 år gammel. Han fører listaskola i Kjeppmannhavn i 1923, og tar hver han 24 år gammel. Og vi her sånn vi kommet til den etlenta spurningen. Stående på nå han at det bare 8 sti av måned, og så kan det være at det ikke skal ha ved Øregvei og Lutesinter som kom tvers fire i landalæresporen, ikke noen til Kristian og i Grøtene. Men i alle forhånd så i alle forhånd ikke mer enn 8 sti av måned, og det har spenninger i luftene når vi fører til etlenta spurning. Og nå vi kommet til finale omferde. Her vi setter 5 spurningar og snikker seg om alt møvlet og omøvlet, og i ankersvekkene hever samband vi Kjekven. Hver spurningar kan gjøre et sted, og vi letter 4 vi manningene av større verksmyetrollere noen Enneberge. Og det til Røyar?
2: Ja,
1: det ja, men den første spurningaren, han kommer her. Hvordan øyter stjøren av havstående? Kvossi og etter stjøren av havstavene. Ja, spenninger av brunnet av Enneberge. Ja, jeg har tittet på stjøren av havstavene. Ja, takk, men det var ikke det rette. Men det går på. Annars spørninger kommer her. Hvordan er det båteren som over Johansen røde til Danmarkarvi i 1906 og fors? Hvordan er det båteren som over Johansen røde til Danmarkarvi i 6 og fors?
2: Ja, når vi står det.
1: Det pura, pura rett. Og så den tredje. Hvert av her som bavon kjipen det langere, eller her var det så langt, finner frue efter 6 og furs, eller Høyberg efter 120. Vi spør jeg om langste langt, det vil si L og A. Hvor langere det finner frue etter Høyberg, eller her var det så langt? Det var pura rett, han fjorde. Nu färrar vi i maskinrummet och vi spyrja. Hver fyrsle av motorer hever trollaren Vestervære ved A214? Hver fyrsle av motorer hever trollaren Vestervære? Ja. Det var tjekast av brunnen igjen i Berge. Next en dra. Ja. Kan se det? Bergen?
2: Ja.
1: Ja, tack för det. Det var inte där rätta. Men den femte, hur ser jag den förra norröna som är det Lukas Hope i det? Är hon var kämpa till följa? Hur ser jag hon är när hon kom till följa? Se att han förra norrorna som hade Lukas Hope i det har en nummer köpt till förra. Men som rätt var det två sista skip. Men Anna kom till förra alltså. Nej, men det var nog spett. Men i alla fall det var inte väl här till. Och så färrar vi en tur över ett land år till. Christian och Gråt någon. Vi färrar en tur ombord. Jag vet om tar er till och gör till förra. Til svinner 5, kjøtt søkt dem. Det til Kristian?
0: Ja.
1: Ja, men så lærte jeg vidt å i veie. Og den første han kommer her. Hvordan øyter stjøren av verden om Pelagic at førere?
0: Ja, det er litt opp
1: den. Det var Ungen Eve nummer 2. Hvordan er et glestrevjabateren som vaktar og bjergjegger tjenesten lett bytja i Svenborg og i Danmark for 600 000 kroner i Seksofors og som var selv til oppåsølig av somre 2000 og Arjan?
0: Spekren.
1: Helt til Angenive, den tredje. Hvert av hesson på Amoskipen er det langere eller hava det sommer langt? Heikor efter 2013 eller stelker efter 1202? Vi spyrer om langst og langt, det vil si L og A. Hvor langt eller hva det så med langt? Heikur eller stelkur?
0: Heikur som langt. Hvis vi har heikur langt.
1: Tar våre pura ivaleser. Två spurningar i etter. Nå færer vi datter en tur i maskinrummet. Hva fyrsle av motorer hever trålare Vesterbygven VN 400 og Nordjoltrush?
0: Vesterbygven. Det er en jamp. Ja, en jamp.
1: Jag ska inte bli allmänt. Nej, det är nog inte något av vart norr. Det är gammal. Sinter är och tjärtje med pura ivalester där samman omkom. Och så den femte. Ta Gustav Vasa var käft till följare i 1900 och Trujofors var Atlan att geva henne i annan navn än norrna. Kvärt var navnet och i Atlan var att geva att kipa upprunaliga skulle de häva. Var en alltså norrna var valt. Ja, ja.
0: Han har norrna, det måste jag följa med stan.
1: Ja, det förra rätt.
0: Akademiskt.
1: Ja. Ja. Det var ett annat uppskott.
0: Ett annat uppskott,
1: ja. Ja, som så smidelein atleje och ett stort namn. Men så ser vi inte ett år mer.
0: Ja, men det är inte så gott. Det är väl
1: Ja.
0: Jag vill också vid. Om det bär alla väl, då ska du. Ja, väl. Vi ska inte finna något annat, så vill jag se väl.
1: Ja, men det är väl när det björs så gånger allt. Kan man se det, ja? Ja, Arne, vi får lukka oss med gera stöven upp så lätt att vi lukka till att tröja till sig här köttsökta spurningarna. Hvis vi lukka färre till Enneberg först. Hvordan er øyderstjøren og havstående til våre og rattere kaos, men kanskje, og sinter, atterlutende? Stjøren og havstående i det til Emerita Rasmussen, hun var jo stjøre over og vinne, og vinne hos noen. Den neste, eller annars spørninger, til å være bateren til Ova Johansen, og i seks og fors, til å være pure i valeser, Diana Victoria. Og hvert av hessen barn og skipen langre, eller at det som langt, finner frie, eller Høaberg, og vi spør jo om langste langt, det vil si LOA. Finner frie 8,0 meter, Høaberg 20 centimeter stittre, nemlig 24,8 meter. Og i maskiner om noen her spurte vi hva fyrir sle av motorer, Trollhæren Vesterværet via 214 Heie. Kanskje sin til Torsførsborning, jeg halte til søtte Bergen, men det altså Anglo-Belgien, eller Belgien. Og så den sørste spørningen til Tikkun, det var hvordan er den fyrre norrøna som etter Lukas Hope i det, og er noen var kjøpt til følger, og han nevntes Tom Gustav Vasa. Og så det til Kristian Grøtenån, til vår rettelige evaleser, Jakob Eli Thomsen er stjøren av verden om Pelagic av Tvørøyre. Han var setter å hette Starve i august i år, 2026. Og glestrevia batren som vaktar og bjergjengar tjenastan lett bytja i Svenborg og i Danmark fyrir 600 000 kroner i Sexofors og som var en selti av opposølja somre 2018 til vær som til søtte, Spekven. Jon Herr Danielsen kjøpte baten fyrir 340 000 kroner, han øyde nu trusikken og han lever heimsted i Nølse. Kvært av hesson bavum skipun det langre, etla hva det som langt, heikur, etla stelkur, og vi spyrja om langste langt, heikur 38,6, stelkur nega stittra, 23,65. Og maskinrummet, det diskuterer vi oss inter, men her var en som tvui helt om at her var Janmar, og det var pura, pura ratt. Og Gustav Vasa var kjeplig førjer i Trujofors, og ta var atlanen at hun skulle i øyda vevn, og ikke Norrøna, og som de var inja, førjer må stolten hei oppskåd i om Norrøna, og det hever rikka og medalega vel, alt det man kan sia. Så det er etterfølgjande. Hetta gjørtest øyne og medalega Jøn Kapping, Og det mest er at Kristian og Grøten, noen som la et lydet ved 18-4, tar iver hala i her og slutt på spørsmålet, og finke tutsje sti, med en enneberg finke 8, og en medelig flott og spennende kapping, her de lave li om li, og så kunne færa boar vei. Og først færa vi lukka en tur ombord av Kristian og Grøten, noen. Ja, til lukka vi sikker noen.
0: Ja, takk for
1: det. Ja, jeg var ikke ordentlig hva jeg ikke skal have en snuksi inn og i spørsmålet.
0: Ja, det er jo forstår jeg, Trump. amerikanska
1: golfen. Det är säkert det, ja. Låt oss bara ge honom skyltarna. Men ja, det var ju kursant att jag vet att det karibiska har vi. Men i Ötland för hon tog ju sti och i några rättliga jaunare kappen. Kvärt ser det nu?
0: Ja, det var väl spåren där. Not så rinja.
1: Ja, ja, ja, ja. Men det är ju också en liten liv som vi har vi och hon.
0: Ja, det
1: Jag vet inte
0: Thomsen
1: är en rättsfigur på dig. Ögonen från trädet? Jag vet inte Thomsen. Det är torg, inte säga. Man har velat göte med. Nu bara Thomsen är ju i göte, men är inte visar ut det. Är inte visar ut det. Men han är ju ätlig för en han är ju ätlig för en stjärna.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Till ja. Ja, ja. Jeg vil tippe bare henkende i Aso, for jeg vil lykke ombord av Enneberg og Rolvor, og i Norna Stove. Ja, til våre fremmefere, men til sammen omkom, så våre de tveist i 18-fere menn, og et omedelig flott ursli til alt kjem til alt. Hva sier du nå?
3: Jo, vi er alt videre av langt.
1: Ja. Du var ikke sønner Iva Samer og Arjen, du vant deg at du kom til en sånn, og møter en sånn elit i olympisk olje.
3: Ja, ja, ja. Har du ikke sønner rutt inn i Atlanta, og sånn, men...
1: Ja, det var det kurset vi ser effekten om at det ville være vi, og ja, jeg har alltid tørt å si at lukker vi urslitt noen og åtta stion, det har alltid er rettelig velferd. Og ja, hva er det så fisker du i etter, hvordan er det noe i det?
3: Ja, vi fisker noe,
1: ja. Ja. Ja, men vi får...
3: Det vil jeg si, men...
1: Ja, men vi får se att det kom tusen tack för lottökna Rolver och Norna Stove, Kipari och Talsmövra i Enneberget. Och tack för att gå en tur till Beethoven och till Manningsna.
3: Jo, tack för det, Arshol, tack. Och tack för en jag sändning.
1: Ja, tack. Och tack som löjs att jag tar det sida. Och ja, Jan Justa, Marsna Gilly och Grumer Wank och Esmar Müller, maskinmän ombord och... Kristian og i Grøtenån, takk for en god kapping og flott urslit, og tutsis de til vel færre.
0: Ja, ja. Vi takker for det. Vi takker for det. Vi takker
1: for det. Vi røyna, og takk for det, og gav en tur til nå færre av steater.
0: Ja, takk for det.
1: Og nå til nærkere fesker, forsker, til han der.